To, že Peršej Porusenská hranej cilovečernej film Potopa dystal nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca z dobeťa triumfu beru sa nemohli na tým zarobiť o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú seba tých fachovcom na kinematografiu. Napriek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dystal do kin, mávam čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za posledný 10 rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval i svojou neobjektívnosťou. Rusen vedel peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú a tak samo vysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočekoval, že rusenský film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidoval svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamanej. Nomináciu dystal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže jak povie Janko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovacký Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mi priateľ povie, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktoré majú nejakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorej môže osloviť publiku na celým svete a to Potopa v mnohých aspektách spolňuje. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 ocenení i stav najúspešnejším filmom, keď ocialešou za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala otca. Pár dní v tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa besiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film píde na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú vyrišovatí o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotrieť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrick nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potopa, poklamaj mi priateľianko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajný zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potopa na Oscarach bol mých značitý, že úvaha svitovej publiky bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to Rusena, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijúť, jak majú problémy. Samo sobou kino publika našo problém nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomoci vkazať na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

Múzeu rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzené Rusena po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštata pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreti do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta od 10.36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnú piv 3. popoludne a vstupaty bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne od 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. deň večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staštenský Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vstupaty budú okrem inčov Huňarov, Schirtov, Ci, folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckú heligonkáriu, Svednečanku, Ci Kristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne. Imedži vstupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pódy Ci Tombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešite sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a vece informácií na sajte mesta Bardejov. Miesto sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni ploši i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Hrolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom myslela hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončeniu štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokach 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politikov, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No zistalo tajemnicou, ku ktorý ukrajinskí državy chotili Podkarpatia prejednati. V tým časi boli na teritórii Ukrajina vohološená tri državy. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. mája 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej Ruskoj národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúcou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, Christiansko-národnou partiou. Braščajko bol i prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita. Bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V časi druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hranic, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrmaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietskeho sojuzu. Kincom v 40. rokov bol propuštený z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. októbra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petr Medviď.

a už pomalu i zaschnutú krv. Rána nebyla hluboká, no puška riadne zderla skoru od čela prez níz až na lice. Nikolajko sa stornul. Rána až tak nebolila, ale voda zo studenka bola zimná. Što sa tak torháš? Votrim. Už jest veľký chlop. Povídajúť, že to tá voda zo studenka ličiva. Všetko ráno skoro bohojiť. Uľa posmotrila na babu a jedným okom na ňu džmurkla. Nebij sa, dokovo rosteš, rána sa celkom zahojiť, ani nespoznaš, že je studa, što má vzderte. Mama pretulila synočka id hruďom i laskavým pohľadom na ňoho posmotrila. Nikolaj celkom zabav v tí momenti, že ho štoj zboleť, že mať poranené lice. Materinská láska všetko skoro zhojiť, zažene byť. Chlopene stihli prinesli drva na oheň. Museli sa vrnúti znovu pohľadati dašto na pitpaľku. Ľudia sa potrebovali zohriti i otriasti z neprijemnoj udalosti. Zima bola každomu z nich. Jak naklali ohňa, všetko posídali dookola i hrili sa. Trebalo cholem kus zohriti premerznuté tilo, bo september bol neprijemným mesiacom. Od počiatku mesiaca sa fronta bližila ku hranici. Komárnik, obsažený Nemcami, jaké zabrali všetko chyžu i drevianú církvu. Spočiatku boli ľudia v pevniciach i hospodárskych stavbách, no jak zvuk z diel i strýľba mohutnili i bola spuštená paľba na valal, to všetko ľudia sa už priatali z domu. Lis sa stav na celý mesiac ich domovom. Nemci pevno tremali svoju pozíciu v Komárniku. A komarňané nemali vochodu, len sa tremali u svojich lísoch nad nima. Čujete, baba? To pozdĺž silej hranici bjuť. Od Barvinku i od krajňoj Bystroj i od krajňoj Poliana. Nemáme už de vteči. Abo prežijeme, abo ni. Smutni posmotrev Michal Kožok na tých paru ľudí, što sa stremovali kolo ohňa. Michal bol chlop v rokoch, hruboj koste, choc nešoho zrostu. Zhorbil sa a uli sa videlo, že sedeť kolo ňoj kopka nešťastia. Smotrila na neho a znala, že je straplenej. Jak by mu na chrbet naložil poriadnu kopu starostej. Bože chlope, ne že by ste rozdumovali o tým, že prejdú i lepšie časy. Cielkom ste sa pýdali tomu nešťastiu. Krúteť uľa holovou. Skore, abo neskore toto všetko musieť pomenúti. Uľa, moloda, 34 roky jej minuli. Drýbna, chuda postava, ale sila jej nechabuje. Jak posmotriť na Nikolajka, v belavých očach jej svíteť nadia na lepšie čas. Nejak raz sa na ne nepodal, podumala Uľa i stala sobi popravľati svítle volosia pod chustkou. Naj nás chrániť ángel Božej, perechrestila sa Naďka za Potocka a v duši jej stalo ťažko. Preťažko, jak podumala na svoju rodinu v krajní Bystri. Neznala, kde súť, môže pokryto dejsť v lísi, jak i ona. Musíme sa branéti, jak sa dať. Nepidvolíme sa im, nedáme sa im. Pán Bih nám už len pomôže i pošle do koho na pomíš, žeby nás toj pľak zbaviti. Vasiť s Nikolajom nesú drva na rukách i výriať v skorej konec trapliňa. Konec 4. časti. Čítal Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Baťuška i Viernik. Jak odnosať sa Dakotr Baťuško k svojim Viernikam,

Najposlúžiť za prímier taká história v St. Paul, Minnesota. St. Paul je pravoslavná ruská cerkov, nastojateľom jej baťuška Bilo Gvardec. Najlepšom parafiánenom toj cerkve bol jeden religijný robotnik, tovariš Kulik. On bol takým parafiánenom už 25 let. On duže ľúbil cerkov i baťušku. On tam bol kolo toj cerkve i starostom, i janitorom, i mechanikom, takže Todd robotnik robil všetku robotu, jakú len treba bolo zrobiť v cerkvi i kolo cerkvi. Toho lita tovareš Kulik postavil plot kolo cerkve i cerkovný trostist ošacoval jeho robotu na $50. No on skázal, že on z tých $50 20 oferuje na cerkov. I kole mali meeting, to on spomnul, že jemu náleží cia $50 i že $20 on daruje na cerkov. I parafiáne zhodeli sa na to, no baťuška skázal, že jemu nenáleží cia stoľko, bo on to robil dla Boha. I počali sa oba svarety, i tak sa posvareli, što otec duchovnej až košoľu poder na svojom vierniku. No i Kulik nedostal toto hroše na tom mitingu i pošol domu bez hrošej, len s podertom košeľom. Koli na druhej raz mali mati miting, to žena Kulika bojala sa ho pusteti samoho i vobrala sa i ona s mužom. Koli prešli na miting, to doraz počali svareti sa baťuška s viernikom. No tu už obozvala sa i žena a otec duchovnej tak nazlostel ženu, što jej každá žolka v holovi skakala. A najhoršie jej nazlostel tým, što jej skázal, aby ona spod cerkvy zberala sa. A ona odpovila, što ona so svojim mužom budovali toto cerkov i što oni už suť parafiánami 25 rokov i ich ište nikto nekoli odtaľ nevohaňal. A baťuška prekázal, že by ženu vyveli. To strašno zabolilo bidnú ženu. I koli ona už vršla spod toj cerkve, z toho mitingu i pustila sa domu, to jej zrobilo sa duže slabo i skaržila sa svojmu mužovi, što jej duže nedobrý. Zale dvo perešli oboje paru blokov, jak žena upala na zemlju i už vece nikda nevstala. Dvehnuli jej zo zemli i položili v automobil, prevezli do domu, kde za paru minut pomerla. Tovareška Kulik nebola iši stará, mala iši len 55 rokov. Jej mama v starom kraju ešte žije. Koli tovareška Kulik už pokončila s tom svitom, to trebalo mŕtve telo pochoronety a tu baťuška skázal, že on jej nebude choronety i že on nepustí nejakého druhého baťušku do svojej cerkve, že by dajakej druhej pochoronil. Muž i deti duže chotili, čtoby pokojná bola pochorená v toj cerkve, ktorú ona budovala so svojím mužom. Oni oboje nelen pracovali dla cerkve, ale i dávali ťažko zarobené hroše na jej budovu i udržanie. Kulikov zjať zašol do Minneapolis do baťuška Nedzelnického, čtoby on, ako blahočinný, prešol pochoronety pokojnú, no Nedzelnickej odkazal, skázal, že on nechoče pohnívatý sa so susedním popom. Taška, že váš sviaščenek skázal, že nepustí nikoho do svojej cerkve. I tak oni zaslali telegram do Chicago, do episkopa, štoby episkop prejechal pochoronity pokojnú. Episkop im odpovil telegrafično, što on prejde, jestli mu zaplatia celú podorož, chod z duchovenstvo plateť len polovenu tiketa, i $50 za pochoron. I koli episkop Leontí prejechal, to on kazal mužu i dieťam pokojnoj pereprosety otca duchovnoho. Pochoron odbil sa 9. júľa. Na pochoroni bolo duže mnoho naroda, bo pokojná mala barz duže priatelej, vsi ľudé, ktorí jej znali, duže jej uvážali i ľúbili, bo to bola čestná i trudoľúbevá žena. Pokojná ostavila v starom kraju mamu a tu muža, dva syna i dvi dočky. V cerkve nelen muž i deti, no vsi ľudé plakali za tom dobrom ženom, len baťuška neplakal. On tež bol v cerkvi, len što on nebral nejakú účasť v pochoroni a sedel celý čas za oltárom, až jak už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarešku Kulik. Spej naša druhá tovareška, najtoby bude amerikánska zemľa lehká. Petpesana presutná. Perličku Radia Rosina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: dobrej pominka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňke, prochodil odpust v ľutení, ktoré zakinčuje sa cerkúno slavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprav siaščenej vladeka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s dalšoma vladekami i siaščenekami. Odpust a každej rík odbyl sa pre náhodi prázdneka uspenia pre siatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým místcom grekokatolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho místca. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žitelci Zuzani Fekete pojavil siatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, vyšla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtedy zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na svätého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresdy všetko povistý duchovnomu otcovi. Potom sa stratil a díti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i propomianú, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierejú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil siatej i posledný raz prepomianú jej, što mať zrobeti. Žena bižala za richtariom, najprejde posmotreti, ale siatoho už tam nebolo. Ivin dumal, že Zuzani sa to len previdilo, no ona v to deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasniti, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posiatejú. Vtedy Zuzana zakričala, že ho vedieť i vidí ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotil, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu pre siatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati siaščenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakonec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaščanikov, že by episkopovú prosbu spolnili. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledky rozlížania poslali do Rima na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pii IX poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž vomolití. Národ zberal peniazy i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Ann, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Na Ľutenský hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianej chrám zhoril korotko pred vosiačením nového. V 1988 roci na odpustí vtodešnej apostolskej administrator priašivskej grekokatolickej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímskej Joan Pavel II površil v ľutenskej chrám na baziliku minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokopreosiačenej vladeka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu baziliky, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili baziliku, ku ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna replika ľutenskoj derevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našim sviatočným učenikám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasilovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovaný dušpasterský dím Sviatoho Nikolaja, tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bolo slúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.